0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: Hey, this is David

Առողջ ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Hi, what's going on people, it's your boy Storms.

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Hit music.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Արթուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: What's up? This is Mark Ronson.

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
2: Your hit music station.

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում.
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային որտի առաջատար բրենդներին Armenian Auto Show 3 սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում
3: տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են մինչև սեպտեմբերի 30-ը մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար մանրամասները vega.com Vega կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը հայաստան տանում
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Սիփան, ինչ կա, չկա։
3: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
4: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark. It's

թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: I'm Billie Eilish. Hits music.
3: I had a dream.

0: in California. Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ Ստանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Հարավային հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 2 7 3 7 4 7 5 7 Ուրբաթել 8:30-ից
2: Մոլիդվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
5: Կոտրիչ սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
1: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark. Start the day fresh with DJ Dark in your speakers.

Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Գովազդի համար զանգահարել

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառ այն հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը. Marshall F.

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
4: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
3: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
4: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, this is David Guetta.

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

զանգովաստ։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Տոնական մինչև 50 % զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: There's no going back.
1: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Գովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10,000 դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Wildberries. Այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեի 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոս Աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: I wanna dance by water

0: Govast.
1: Wildberries, այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Говаст. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ. TCL հեռուստացույցներ. Տես ավելին, զգա ավելին. TCL ոգեշնչող հզորություն. Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
1: Ժամը 19-ն է։ Գովաստ։
2: Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fault Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեի 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
3: Ուշադրություն։ Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն, սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի Պողոտա 16։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
4: Hey, it's Dua Lipa. Guaranteed I can play your mind. Mwah.

0: Govast.
1: Surte, të ëdërsum. Gjermucion e gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakanta, kacuticner, jev gjerucman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, kosertop.
2: Ամրա Գրեգ Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով Booktour KTM
3: Wildberries այն ամենն ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար մեկ հավելվածում միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար ստանալուց հետո վճարման եւ ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում պատվիրեք Wildberries-ում
4: Կոտրիչ սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից, ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ երեքը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին, telekomarmenia.am
5: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
5: ամենազվարճալի,
4: չլսված ու չտեսնված
5: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
6: Բերանով ես ասում ռադիո մարշալ։
5: Սիփան Ստելա։
6: Ան ամենակարևորը Սիփան Քարամյանը Ստելա Բաբայանը անընդհատ այդպես այնքան է փառքը տանում, որ նույնիսկ չեմ էլ ուզում, ասեմ միանգամից դեմ ասեմ, լավ, մնացեք, ես գնացի։ Թե ուր ես էլ չգիտեմ։
5: Սիփան, գիտես, այս մեր անվան ընտրությունը որ իրավիճակներին է նման, երբ որ երեխա է պետք է ծնվի տանը,
6: եւ չէ,
5: դեռ այսպես այդ տարբերակը առաջ չեմ բերում, այսպես քննարկում են հազար ու մի
6: անուն,
5: բայց վերջում այդ անունից հետո ասեն, բայց մեր տատու անունն էլ է շատ լավ։
6: Այո, տատու անունը։
5: Նույնն էլ արեցինք մենք մի երկու շաբաթ քննարկելուց հետո։ Ոչ ցինք, բայց ինչու՞ չէ։
6: Ես ելել եմ Պապիկ Սիփանի անունով, դուք ո՞ տատիկի Ստելայ անունով։
5: Այո։
6: Չնայած որ նման անուններով չեն եղել, բայց օրինակ անվանապես անունների հետ կապված մենք էլ սիրում ենք քննարկել կոնտանիկը, միջև ասել թե ինչի մասին է Սիփան Ստելան, Ալեքսյանը որ ընտրվել է, հավանաբար առաջիններից է եղել, որ դրվել է Ալեքսյան,
5: այս
6: տարիների հիմիկվա բոլոր Ալեքսները մոտավոր քո տղայի տարիքին։
5: Ես հիմա բացահայտում կանեմ, Ալեքսյանունը այսպես կնքել է Ավետ Բարսեղյանը։ Այո, նա այսպես մի լայֆ հակ ունի, որ ծնողների անունները միքսում է եւ ստանում է արդյունքում նոր անուն։ Միքայել, այսպես ասեմ, Միքայել եւ Ստելա անունները միքսելուց հետո նա ստացավ Ալեքս եւ Ալեքսը։
6: Բայց կարա նաեւ լիներ Լավրենտ։
5: Ոչ, ես ընտրեցի Ալեքսը, իսկ Բելայի պատմությունը մի փոքր։
6: Լավ, Բելայի արդեն կդառնա ձեր, կդառնա Ստելայի ընտանիքը, կդառնա ուղակի բան, Բաբայանը։
5: Լավ,
6: ինչի մասին է Սիփան Ստելա ամեն շաբաթ վերջյան դուրս եկող ռադիո աշխարհում երևացող այս ռադիո հաղորդումը։
5: Սիրելի ռադիո լսողներ, վստահ եմ դուք արդեն այսպես անգիր եք արել, թե ինչի մասին է մեր հաղորդումը, բայց ես մեր նոր ռադիո լսողների համար կասեմ։
6: Մեր անոթով, չէ՞, Սիփան, ինչ կա, չկա, չէ՞։
5: Հաղորդումը զուտ, այսպես ծիծաղելու։
6: Ծիծաղելու համար չի մենք լուրջ։
5: Այսպես շունչ քաշելու օրվա այս լարված օրվա ընթացքում, մենք ես ու Սիփանը առանձնացնում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր, ամենազարմանալի ծիծաղելի նորությունները եւ այդ մասին։
6: Օրինակ վարչապետը, այսինչ երկրի ղեկավար, այսինչ երկրի բան պետք
5: է։ Եթե ղեկավար, ապա Թրամփի մասին եմ ես խոսքը,
6: որովհետեւ բաները, ջրիկ բաները անում, որ չես կարող Թրամփին։
5: Բայց այս անգամ ասեմ, որ Թրամփի դեմ էին արել այդ ջրիկությունները, դու տեսել ես, որ այո, լրատվականները ինչ որ նոր միտինգ են արել, այսպես Թրամփի դեմ եւ Թրամփի տեսանյութը դրել են հեռուստացույցով, բայց առանց ձայնի, այսինքն Երևանցել է Թրամփի, այսպես բերան բացել, փակել, բացել, փակել եւ նրանք այդ միտինգը փաստորեն այսպես կարողացան։
6: Այո, դե նրա հետ նրա լեզվով են խոսում։ Նա կարևոր հայփի վրա է, միշտ անում է տարօրինակ բաներ, որ իրենից խոսեն, բայց լավ, արի չգնանք դեպի Միացյալ Նահանգներ, ժամանակ ունենանք։ Ուրեմն այսօրերին ֆիլմի ամեն շաբաթը կարևոր մեր երկրում մենք զգացել ենք ամեն թողարկմանը մեր
5: Մին ֆիլմի ռայլինում։
7: Այո, ինչը խոսում
5: է որ
7: մի քտա սերից էին
5: խոսում, այդ եկան քերմակ։ Մեր կինոարտադրողներին կարելի է ապահարել իսկապես, որովհետեւ
7: խոսում ենք գնացել էի դու մի քտա սերին, հետո մի իրար հետ գնացել ենք ճերմակ շապիկի փագիտմանը եւ ահա երեք ոչ մեկս չեն գնացել, որտեղ մենք այդքան
5: այդ աստղաբույլի մեջ մենք չկայինք։ Այո, մենք
7: այդպես բանից ենք, մենք այդպես ոնց որ աստղաբույլը, եթե օրինակ կենտրոնն է, մենք այդպես բանով արզնիով աշտարակով այդպես ուզում ենք գնալ դեպի ապարանի
5: կողմը։ Այո, բայց երեք տեղի ունեցա։
7: Բայց կարող
5: եմ առանց մեր ներկայությամբ, էլ տեղի ունեցա պրեմիերան, այնպես որ այսպես ես թոյիներում բոլորի Instagram-յան
7: աճում,
5: թոյիներում այսպես
7: ռեժիսոր Դավիթ Բաբախանն
5: է, դեց Գոհարը։
7: Ռեժիսորը Դավիթ Բաբախանն է, ով գիտենք շատ Charm Pictures-ի հետ, համատեղ շատ են լավ ժամանցային, հումորաժամանցային ֆիլմերի հեղինակն է, ռեժիսորն է, Պոկերայը, Պաշում Միլիոնատեր եւ ելի շատ այդ շարք կարելի երկար թվել։ Ռեժիսորը Դավիթ Բաբախանյանն էր, Sharp-ն ու Միտոյան Production-ն էին արել եւ մեր սիրելի հումորիստ Ռոբերտ Մարտիրոսյանը կար, ես Ռոբերտի խաթեր գնալու եմ նայեմ։
5: Ահա, եւ ոչ մի։
7: Եթե Մարկա գնալու է Արկադի Դումիկյանի խաթերն
5: այն։ Գոհար Ավետիսյան, Սոնա Շագել, այնքան։
7: Ես Ռոբերտի խաթեր եմ գնալու, որտեղ իմ սիրելի հումորիստն է այս ժամանակահատվածում աշխարհի։
5: Լավ, Սիփան, այսպես որ
7: դե ֆիլմին հաջողություն մաղթեք։
5: Այո, ֆիլմին հաջողություն մաղթեք եւ անցնենք
7: մեր նորությունների։ Մենք կարաչարկեն, որպես ինչ դեր կարող ենք մենք։
5: Քանի ֆիլմը դեռ չեմ դիտել, չեմ կարող ասել։
7: Չէ, մենք ինչ կարող ենք, ինչ ֆիլմ կարանք հանդես գանք,
5: որտեղ ռադիո կա։ Սիփաստը այլի պետք է լինի նույնը։
7: Այո, այսպես ամպա գորգոր հայտարարությունից հետո սկսում ենք Ստելա ինչ կարդանորություն։
5: Սիրելի ռադիո լսողներ, Sirena and Quest-ը ձերբակալվել է Monticello-ի, դա ԱՄՆ-ում
7: է,
5: այո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է, ոստիկանության կողմից, խանութից գողություն անելու համար։ Հիմա ասեք, դե լավ, հերթական գողություն է ամենտեղ կատարվում, բայց 35-ամյա գողը հապշտակել է էլեկտրական գործիքների ակումուլյատորներ, որոնց արժեքը կազմում է մոտ ավարապես $580.
7: Հիմա ասեք,
5: Ամերիկայում դա նորմալ է, որովհետև մինչև ինչ-որ ֆիքս գումար դա ընդհանրապես
7: ծերից
5: է, թվում է, թե դա ամենասովորական հանցագործությունն է, բայց այն հետաքրքիր է դարձնում մեկ այլ բան։ Երբ հրապարակվեց Սիրենայի լուսանկարները, շատ մարդիկ օփշանքով նրա մեջ ճանաչեցին հայտնի երգչուհի Jennifer Lopez-ին։
7: Abster, Jenny from the Block։ Իմ այս ցուցկը դամ
5: է։ Բայց Սիրենան իսկապես զարմանալիորեն նման է հայտնի երգչուհուն, ես հենց հիմա նայում եմ, այո։
7: Մի հատ ռադիո մարշալը, քանի որ Facebook-ում էլ է ուղի եթերում լինում էր հաղորդումը, դուք կարող եք այս օրերին շապատավերջան մտել մեր եթերը, նախ լայքել, նախ պետք է լայքել մեր եթերը, եւ բոլոր եթերները Fitok, Marshall-ը բոլորը լայքեք։ Առավոտյան ծրագիրը, այ հիմա նկարը կտեսնենք ձեր էկրաններին, շատ նման է Jennifer Lopez-ին եւ ահա ինչ է լինում։
5: Ահա, ինչ է լինում, շատ իմաստուններ, այսպես չակերտավոր, ասեն, այ մարդ, ինչու ես դու գողություն
7: անում։
5: Գնա եւ աշխատիր որպես Jennifer Lopez-ի կրկնօրինակ։
7: Այո, իսկական քո տարիքն է, որպեսի դու դուբլյոր։
5: Այո։
7: Եվ կարող է Jennifer Lopez-ը օրինակ երեքտեղ համերտա, օրինակ դա Վարշավայում ինքը գնա, իսկ հա Լաս Վեգասում գնա այս մեր աղջիկը։
5: Նայ, Սիփան, իրականում
7: կարող է դա զաժիգալական բան
5: գողանա։ Այս աղջիկը սկզբանե հենց այս աղջիկա նպատակը եղել է որպես որ ինքը աշխատի կրկնօրինակ, բայց դա ինչպես հասներ Jennifer Lopez-ի պրոդյուսերների։ Պետք է մի բան անել, որ այսպես հանրային։
7: Դու ո՞մ ես նման ստել։ Ես քեզ Կիրան Նայթլի, առաջ անգամ որ ես նայել եմ Ստելային, Կիրան Նայթլին եմ նման ասել, Կիրան Նայթլին էլ դե Կարիբյանի ծովայինների են սիրուն աղջիկն է։
5: Ահա, ասեմ,
7: երիտասարդ շատ ֆիլմում ես մենակ Կարիբյանում եմ տեսել։
5: Վիերո Բրեժնևային են ինձ մեկ։
7: Ոչ, դե լավ հանգ, աստեղի խալը, ինքն ունի, բայց գիտես ինչի համար ստեղ խալ ունի։
5: Այո, լավ։
7: Ինձ օրնակում է նման, ում կնման ասնես, մյա դուժեր մի բան ասա, էլ տենց դրսի այդ Հոլիվուդից մտած։
5: Կարքին Հայկոյին։
7: Շատ լատեր։ Չէ, Կարքին Հայկոն լեգենդ է, բայց ես ավելի սիմպաթիշ որ սիմպաթիշնի մարդ։ Իհարկե սիմպաթիշնի է մեր
5: մարդը։ Լավ, Սիփան, արի անցնենք։
7: Մի հատ գոնե ասա բանին, էլի։
5: Բրեդ Պիտ, լավ։
7: Չէ, Բրեդ Պիտի չէ, սուտա, Բրեդ Պիտին չեմ ավատա, Բրեդ
5: Պիտ։ Ռոբերտ Դենիրո։
7: Ռոբերտ։ Ունի Ռոբերտ Մարտիրոսյան ասա, հիմա հիմա ավելի հայտի է Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Քանի
5: մենք չենք վիճել իրար հետ, արի անցնենք
7: մեր հաջորդ։ Գոնե ասի մի հատ Ջոնի Դեփ, չէ՞, լավ, Ջոնի Դեփ, Ջոնի Դեփին նման եմ ես, ասա։
5: Դե չէ, դու նման ես 103.5 հաճախականությամբ հեռարձակվող Սիփան Ստելա
7: Ստելայի միջի Ստելայի։
5: Այո, լավ,
7: գնացինք։ Հիմա իհեսնենք ինչ հաղորդում է մեր հաղորդումը։
8: Սիփան Ստելա։
7: Ահա։
6: Եվ ահա հաջորդ նորությունը ընթերցում է ով ես։
5: Այո։
6: Շատ բարի։
5: Երկար բարակ նորություն։
6: Այո։ Տեղափոխվում ենք որտեղ, Չինաստան։
5: Այո, Հոնկոնգ։
6: Հոնկոնգ, եւ բնակչուներ 70-ամյա Լին եւ 60-ամյա Չժենը, ինչ լավ է, որ պարզ մենակ մի պահ է գրած, թե չէ երկար ամբողջությամբ չի գրված։ Ամբողջ 20 տարի մտերիմ ընկերուներ եղել, դու ունես 20 տարվա մտերիմ։
5: Այո։
6: Կարող է մի 10 տարուց էլի լինի շատանա, որտեղ 10-ը հետո արդեն շատ ընկերներ են 20 եւ ավելի։ Սակայն ընկերները չցանկացան գիզել իրենց դուր եկած տղամարդուն։ Օ, փաստորեն երկու ընկերուի համանել են 80-ամյա Ցյուանին, որից հետո մի ուշադրություն Չժենը ամուսնանում է նրա հետ, որտեվ մյուս ընկերուին հետ է քաշվում, բայց իրան երանգին ամենևին էլ չքանդվեց։ Շուտով կինը կասկածեց, որ ամուսինը շարունակում է հարաբերությունները նախկինի հետ, սկսվեց կոնֆլիկտ, ԱՄՀ կոտ վեճեր վիրավորանքներ, որից հետո ընկերուները փորձեցին հաշտեցնել հրավիրելով ուշադրություն որտեղ՝ տեղական հեռուստաշոու։
5: Կարճ ասած, մեզ մոտի
6: Չինական
5: հրաչի մոտ։
6: Այո, հրաչի մոտ չէ, հայի մոտ,
5: հայի
6: մոտ, հայի մոտ, հայի ջան, ֆուսն հաշն հը, այտենց է եղել երևի։ Եվրոպացիներ Չինաստանը կա կիսաբաստուսամուտներ, դեպատներ այդպես։ Բայց այնտեղ այդ դա չավարտվեց, ինչ վերաբերվեց Ցյուանին, նա ասաց, որ նա երբեք չի դավաճանել իր կնոջը եւ ուզում է մոռանալ այդ երկու ընկերուհիներին, որ նրանք պատճառ դարձան թե այդպես նոր սիրո եւ թե նոր հերուստաշողներ։ Եվ այսպես
5: խնդրում եմ սիրելի
6: հայացքը եղել է, օրինակ ես պետք է, ես իմազով գիշեմ, դու պետք է շեստել։ Եղել է, որ երկու ընկերուհի այն ժամանակ, ասենք, ուսանողական տարիներին միջավայր ստանալը, ինչ որ այն որ բարձվի, որ ինչ որ մի տղա կամ ձեր երկուսին ասիրավաս, կամ դուք երկուսով այդպես համակրում եք մի տղայի, խնդրեմ։
5: Սկսեմ դեռ 90-ականից։

0: în căruină rău, nici pe concret. Ai, bați rele spisiba în vor ori, da? Așa trățune. E rele vor ori, n-a când căru hisama crebe în cior tăgai, hătă parsăvele tăgan inserțirea harva. Pați cani vor im solidarnăstă tulci tăveți, vor ies în căru hustavaciane. Aio, ies ați voci mi depcum.
1: Շատ բոլի։ Օրինակ ես հիշում եմ, որ ես դպրոցում եղել երկու շատ մոտիկ ընկերով անկախ մեզնից, ու իրար չենք ասա սիրավել ենք մի աղջիկա, բայց հետո ինչ տեղավ, ես որ հիմա այսպես հիշում եմ, փաստորեն սերը ամենի չի հաղթում է, երկուս էլ ներշի, որ ինչ-որ պատկան։ Չէ, չէ, ոչ մեկը չենք ամուսնացել, մանավանդ ես, որ միջև հիմա չեմ ամուսնացել, բայց այդ սերը չէր պատճառ, ուղղակի հասկացա, որ հիմա շատ մոտիկ ընկեր է, ամեն օր իրար տուն գնալ, բան, ինչ-որ իրար հետ դասեր ենք անում, իրար հետ թելում ենք, իրար հետ ընկնում ենք կռիվների մեջ, և հանկարծ երբ որ երկուս էլ պարզում ենք, որ ինչ-որ մի հատ աղջիկ ենք ավարում, այդ ժամանակ մոտորսես բոլորը անցնում է հետին պլան։ Այն հայկական սերիաներում ոնց է, որ երկու ընկեր հավանում են, օրինակ անուրջներում դու նկարվել ես, այդպիսի դրվագներ անուրջներում ես հիշում եմ, բայց ինչ ասածս, որ մի հատ այս սերն ենց բանա, որ սիրահարվում ես, դες մի անգամից մոռանում ես արա, որ այն ինգերը տա, ինչի մնացում եք սիրահարվել, կարող է երկուստել չի ասնում, եկեք երկուսով մի թարսվեք, մեր ինչ ենք ուզում ասել, մի թարսվեք, մի տղայի կամ մի աղջկա պատճառով, նորովան դնա ձերը չի, նա ուրիշինն է։ Այսպես իրային թեմայով էլ ուզում ենք մի պաշտոնշ քաշել եւ վերադառնալ, հիշեցնենք, որ 103 եւ 5 հաճախականություն ռադիո մարշալ Սիփան Ստելլա։
2: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելլան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Սիփան Ստելլա
0: մենք վերադարձանք։ Դիցի ասացի ու հետո հասկացա, որ միշտ դու ես ասում այդ խոսքը, կարող է, որ ասում խոսքը շաքարով կտրեցի էլի ես իմ անուշ ձայնով։
1: Ո՞նց միանգա, այդ վայ մարդու, ես առաջարկում եմ այսօր դու վարես, ես այսպես տեսնեմ։
0: Այսօր այսպես լինում է կամաց։ Լավ, Սիփան, արի տեղափոխվենք Մալազիա։
1: Այո, ես միշտ լինում եմ Մալազիա, որտեղ ամենալավ
0: է։ Նորությունները հետաքրքիր լինում է Մալազիա։ Մալազիայում տղան իր ռեզումեն գրել է ձեռագրով, գրիչով տետրի մեջ, այս դարաշրջանում։ Ճիշտ է, իհարկե, մեզ հայտնի չէ, թե երիտասարդի մորթը ստացել է աշխատանք, թե ոչ, բայց համանցանցում այն դարել է այսպես viral, վիդրուսային, և օգտատերերն իր սրտեն նրան մաղթել են հաջողություն իր աշխատանքային գործունեության մեջ։
1: Այո, դա հաջողություն, արդեն հավանաբար նա արդեն այնտեղ մարքեթինգի գծով փոխտնօրեն է, բայց հիշում ես քո առաջի ռեզյումեում ինչ է գրածել։
0: Այո,
1: ի՞նչ, որտեղ է սուղարկել, սա մեծ թեմա է, այս թեմայով աշխատանքային ռեզյումեն է, թե որտեղ է սուղարկել, որտեղ ընդհանրապես չեն նայել։
0: Նախ ասենք
1: նրանից, որ մեզ
0: համար այն ժամանակ ռեզյումե գրելը դա ինչ-որ չինարեն, կարծես ինչ-որ մի բաներ, ու մենք բոլորս այդ դրա համար գրելու համար, այո, օգնության էինք խնդրում մեր ավակ ընկերներին, որովհետև մեզ թվում էր, թե դա շատ իսկապես դժվար եւ կարեւոր բան, բայց հիմա էլ այսպես ես որ նայում եմ, իսկապես ռեզյումեի բովանդակությունը իհարկե շատ է փոխվել տարիների ընթացքում, թե այն ժամանակ մենք ինչ էինք գրում, ինչքան հակիրճ ջեր ու հիմա ո՞նց է, բայց իսկապես ճիշտ ռեզյումե գրելը դու կարող ես հայտնել։
1: Առաջին աշխատանքին որտեղ էր
0: աշխատանքը, հա, մեդիա եղել։
1: Հիմա 2010-ն է։
0: Ես իդեպ ասեմ 18 տարեկանից աշխատող եմ, եւ իմ վերջերս նայեցի իմ կենսաթոշակային ֆոնդը բավական մեծ է։ Այո, կարող ես նայել։ Գրանցված աշխատող եմ եղել 18
1: տարեկանից։
0: Էլ չասեմ, այդ սեկրետ այն շրջանները եւս գումարվում են, եւ ես թոշակի ժամանակ, այսպես 70 տարեկան ոչ թե նախորդ ինֆորմացիայի պես կգնամ, ցանկանամ փորձենք բանավեճերի մեջ լինել
1: եւ ընտրել,
0: այո, ես կպահեմ։
1: Տատի, տատի, թոշակ։
0: Այո, ես կլինեմ այն տղամարդը, ով ում համար կկրվեն։
1: 70 տարեկանում, բայց ուրեմն այ ես 2000 ես ռեզյումեից կոնկրետ արի բերենք ռեզյումեի դաշ, որովհետեւ մարդը ձեռագրով է գրել, նախ շատ կրեատիվ է մտածել, հավանաբար ինքը ոչ թե նարուսի ճուրեցել, այլ ուղղակի այդպես է, չէ՞, որ դու ինչ հերոսով նամակ ուղարկես, ինչ նստես գրես, բարև սիրելի օրինակ Ստելլա, քեզ գրում եմ ռադիոյից, դրա մեջ ավելի շատ էներգիա կ ասա, հա, դրա համար իստումա նրան ընդունել են գործի, բայց ես չեմ մի հատ ռեզյումեի դեպ 2018 թվականին ես ուարկում եմ ռեզյումեն, ուրեմն որտեղ որ բնակվում եմ, այդ հարևանությամբ կար մի հատ մեծ մսամթերքի ինչ որ այդպես կոմբինատ, շատ մեծ չէր, այսինքն ինչ որ այդպես մսամթերքային տեղ էր, որտեղ ինձ արագ աշխատանք էր պետք, որտեղ պահանջվում էր օգնական, ինչ որ չգիտեմ, երևի ինչ որ մի բանի օգտակար, կարող է պետք է դառնալ, չգիտեմ, այդ երշիկները տանեինք այնտեղ կամ մի բան, ու ռեզյումեին ուզել

0: ռեզյումեի ուղարկել, որտեղ գրացել ավարտել է բժշկական համալսարանն է, 17-18 թվականներին մասնակցել է Մոսկվայում ու հայ խաղերին, այսպես էլ իմ ռեզյումեն, ակտիվ գործունեություն է ծավալում, չգիտեմ, ուսանողական կյանքում, դե ուսանող եմ, ու դեռ դեղատանը չի աշխատել, կարծեմ, որ գրեի գոնե դեղատան եմ աշխատել, եւ բան, անց ամեն շաբաթ անցկացնում է այսինչ ակումբում կոմեդի նայթեր։ Եթե մարդիկ ասես, իմ համուսամբ գիտեմ, որ դեռ ինչ-որ օգտական է պետք, այդ իմ ռեզյումեն կարդում են, դես չի վեր գրեի։
1: Գիտեմ էլ ինչ ասեմ։
0: Այդ մարդիկ պատկոս վերցնում են համուսամբ գիտեմ, բան, ինչ-որ կավենի խաղեր եւ բան, կոմեդի նայթեր։
1: Կարևորը դու հիմա հայտնվել ես ճիշտ վայրում։
0: Ես իսկ ոչ։
1: Ռադիո Մարշալ։
0: Երբ որ ռադիո Մարշալից ինձ ռեզյումե ուզեցին, ես արդեն ուղարկեցի, որ աշխատել եմ համուսամբերքի կոմբինատում 25 տարի, պատկերացնում ես։ Եթերում Սիփան Ստելան է լսեն
1: Շատ
0: նորություն դու ես։ Չէ, դեռ շատ կա։
1: Չկա, ես չեմ։ Ինչ
0: շատ կա, հիմա լսում ենք, հիմա լսում ենք, մեր ձայնը լսվում է Ստելա ամբողջ եթերում։
1: Օ՜։
0: Մի գմգմա քրիտակ, Սիփան Ստելան շարունակում է իր գործունեությունը, գնում ենք Տանզանիա։
1: Ես կկարդամ այս նորությունը։ Ուրեմն Տանզանիայի բնակիչը իր ազգականի թաղմանը զարմացրել է բոլոր հավաքվածներին։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ բացի Հայաստանից միշտ այսպես կա ավանդույթ ուրիշ երկրներում, մանավանդ ֆիլմերում
0: է դա։ Այո, որ կարդում ասում են։
1: Արարողության ժամանակ։ Այո, թուղթը անում են գրպանից եւ սկսում են կարդալ, որը իրական շատ հուզիչ process է, բայց փոխանակ հանգուցալի կյանքի դրվագները հիշելու եւ նրա մասին որևէ ջերմ խոսք ասելու, տղամարդը սահմանափակվեց 4 փաստերի թվարկմամբ։ Թղթից, դա էլ է, նայել է թղթից կարդացել, որովհետեւ ընդհանրում է 2 նախադասություն է, բայց փաստոր է։ Հանգուցալը ոչ մի
0: ուշադրություն,
1: այո, թուղթը հանում է, պատկերացրեք այդ դրվագը։
0: Այո։
1: Հանգուցալը ոչ մի աշխատանք չուներ։ Նա ուներ բարձր ճնշում եւ կրծքավանդակի ցավ։ Նա երկրի վրա ապրեց 60 տարի եւ մի քանի ամիս։ Շնորհակալություն։
0: Ուղղակի փաստեր արձանագրել։ Պատկերացրեք, իսկ պատկերացրեք, որ նա հարսանիկներին, արի գնա ավելի ուրախ։ Տարը դարի դա երիրան տա փար։ Մենք ասեն կենաց ենք ասում, եւ կանգնում է կենաց սենց անում։ Տղան եւ աղջիկը, ասենք Արմանը եւ Արփինեն։ Արմանը եւ Արփինեն ծանոթացան, ընկերություն արեցին, նշանվեցին եւ այսօր ամուսնանում են։ Շնորհակալություն։ Կամ ծննդյան շնորհավորանք 50 ամյակի։
1: Չէ, իրականում դու այսպես մի քիչ սխալ համեմատում ես։
0: Ուղղակի փաստեր ասում։ Հիմա Սիփան Ստելայի մասին որ մենք կարծիք հարցնես, ոնց որ ինձ մտա ասա Սիփան կարծիքը դասա,
1: հիմա կարծիք ասա։
0: Սիփան Ստելա հաղորդումը 1 տարի է ռադիո Մարշալում։ Իրանք խոսում են խոսափողերով։ Այդքան փաստացի այդքան։ Ոչ մի բան, ոչ մի էմոցիա, հասկանում ես, հանգուցյալի մասին։ Ինչ է տխրեցի, եթե տխրեցի, անցնենք առաջ։
1: Կրծքավանդակի ցավ։
0: Այո։ Եվ որտեղ ենք հասնում, Չինաստան։
1: Գնացինք։
0: Դե ուզում արդեն ավել Չինաստանի նորությունը պահենք մյուս անգամ, ասենք։
1: Եթե այդպես է ցանկանում։
0: Որտեղ էսպես մարտի երկները քառնա։ Արի ուղղակի լավ բաներ ասենք, քանի որ 1 րոպե մնացել մեր եթերին։ Արի ուղղակի լավ էսպես խոսքեր ասենք մեր ռադիոլուսոններին։ Մեզ ովքեր են լսում ամենաշատը, տատիկները, հորակույները, թե վարորդները։ Իհարկե վարորդները, որտեղ տատիկները մեզ կլսեն։
1: Սա մենախոսություն է, ասում հասկանալ։
0: Այո, որտեղ մեզ տատիկները կլսեն 2001 թվականին ռադիո ընթրիչներով։ Իսկ հիմա ամբողջ վարորդները, արի ողջունենք էլեկտրական մեքենակշոուներին, իդեմս քեզ։ Ողջունենք բոլոր տաքսուվարորդներին, բոլոր այն տաքսուվարորդներին, ովքեր էլեկտրական մեքենա են քշում, դա հոնջիներն են։ Ողջունում ենք ում Ասա։
1: Ես ասեմ, ուրեմն այսօր դրվակ պատմեմ իմ առավոտից։
0: Բայց արագ։
1: Շատ արագ։
0: Ուղարկեցի
1: երեխաներին դպրոց, պարզվեց Բելան մոռացել էր ֆիզկուլտի պայուսակը։
0: Դա վատ է։
1: Դա չէ, շատ վատ չէ, շատ էլ լավ չէ։ Եվ ես տարը հասցրեցի այդ պայուսակը դպրոց։ Հիմա այն վարորդները, ովքեր այսպես միշտ իրենց երեխաների համար գնում են Ակետից Բեկետ, Բեկետից Ցեկետ։
0: Բոլոր ծնող վարորդներին։
1: Այո։
0: Ոչ մենք բոլոր ծնող վարորդներին, սա Սիփան Ստելանը, միացեք մեզ ամեն շաբաթվա վերջ, թե որ ժամին, որ պահին, դա չենք ասում, ուղղակի բոլորիդ ուրբաթ շաբաթ լավ կիրակի։ Պակաո։ Սա Սիփան Ստելանը։ Մենք մի շաբաթելի հետ կգնանք։
2: Գովաստ։ Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Կլինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

խեղճուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
4: I've been fighting

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, what's up? It's Mike.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: I'm Christian.
2: I am Linus.
1: And we are

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։